those days na ye wonyum bia na ye to na Nebuchadnezzar e ka bi kire Shadrach, Meshach ni Abednego. Osi, Shadrach.